अनखंड उदासी परम प्रकाशी आदनासी विश्वकरं जगदावल करता जगत प्रहरता सब जगवरता सेत परंग अक्षय विनाशी तेज प्रकाशी रूप सुरासी सर्वशितंग आनंद स्वरूपी अनहद रूपी लख विभूति अमित गतंग कलस आद अभय अनगाद स्वरूपंग राग रंग जय रेखना रूपंग रंग पयो रावत कहूपंग कहूँ समुद्र तथा कहूँ कूपंग त्रिपंगी शानदार सरता कहूँ कूपंग समुद्र स्वरूपंग लख विभूतंग अमित गतंग अद्वै विनाशी परम प्रकाशी तेज सुरासी अकृत कृतंग जय रूप न रेखंग अलख अपेखंग अमित अद्वैखंग सर्वमयी सब किल विख हरतनंग पतित उदाहरणंग असरण सरणंग एक दई कलस आजान भाव सारंग कर धारणंग अमित ज्योत जग ज्योत प्रकार खड़ंग खड़क पान खलदल बल हरणंग मा भाव विश्वंबर प्रण त्रिपंगी छंद खलदल बल हरणंग दुष्ट बिडारणंग असरण सरणंग अमित गतंग चंचल चखचारंग मच्छ बिडारण पाप प्रहारण अमित गतंग आजान सो बाहंग साहन शाहंग महमा माहंग सर्वमयी चल थल बन ररता बन त्रेन कहता खल जल थल बन ररता बन त्रेन कहता खल दल दहता सोन रिसही कलस अत बलिष्ठ दल दुष्ट निकंदन अमित प्रताप सगल जगबंदन सोहत चार चित्र कर चंदन पाप प्रहारण दुष्ट दल दंडन छिपाय छंद वेद भेद नहीं लखे ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बुझे ब्यास परासर सुख सनाद शिव अंतना सुजय संत कुवार सनकाद सर्व जव समाना पावह लख लख मी लख बिसन किशन गई नेत बतावह असम रूप अनवय प्रभा अत बलिष्ट जल थल करण अचुत अनंत अद्वय अमित नाथ निरंजन तव शरण अचुत अभय अभेद अमित अखंड अतुल बल अटल अनंत अगनाद अखय अखंड प्रबल दल अमित अमित अनतोल अभू अनछे अनभेद अपंजन अनबिकार आत्म स्वरूप सुरन मुन रंजन अभिकार रूप अनभय सदा मुण जन गण बंदर चरण पव परण हरण दुख दुख हरण आत प्रताप प्रमपय हरण छपय संतो प्रसाद मुख मंडल पल रसत ज्योत उदोत अमित गात जटत ज्योत जग मगत लजत लख कोट निखत पत चक्रवर्ती चक्र वै चक्रत चौ चक्र कर तार पद्मनाथ पद्माछ नवल नारायण नरहर कालख बिहंडन किल विखरण सुर नर मुन बंदर चरण खंडन अखंड मंडन अभय नमो नाथ पाव पै हरण छपै छंद नमो नाथ नित्रादिक नमो निमरूप निरंजन अगंजान अगंजन अपहंज अनभेद अपंजन अक्षय अखय अविकार अभय अनभिज अभेदन अखेदान खेदन अखिज अनछेद अछेदन आजान बाह सारंग धार खड़क पान दुर्जन दलन नरवन नरेश नायक नृपण नमो नवल जल थल रवण दीन दयाल दुख हरण दुर्मत हंता दुख खंडन महामोन मन हरण मदन मूर्त मह मंडन अमित तेज अभिकार अखय अपंज अमित बल निरपंज निरपौ निर्वय निर्जुर नृप जल थल अक्षय स्वरूप अछू अछित अक्षय अछान अक्षर अद्वै स्वरूप अद्वीय अमर अभिबंधत सुर नर असुर कुल कलंकर हीन कृपा की सागर करुणा कर करण कारण समर्थ कृपा की सूरत कृत तार काल कर्म कर हीन क्रिया जय कोई ना बुझे कहाँ करै कह करै कहाँ कालन कह सुझे कंजलक नैन कंबू ग्रीवै कड़ के हर कुंचर गवन कदली कुरंग कर्पूर गात बिन अकाल दुजो कंश पै छंद अलख रूप अलेख अभय अनभूत पंजन आदि पुरख अभिकार अजय अनगाद अगंजन निर्विकार निर्जुन स्वरूप निर्द्वैक निरंजन अपंजान भंजन अनपेद अनभूत पंजन शाहन शाह सुंदर सुमत बड़ स्वरूप बड़वै बखत कोटक प्रताप भोपान जिम तपत तेज स्थित तखत छपै शंतो प्रसाद चक्रत चार चक्र वै चक्रत चौ कुंड चवगन कोट सूर सम तेज तेज नहीं दून चवगन कोट चंद चक परै तुल नहीं तेज विचारत ब्यास परासुर ब्रह्म भेद नह भेद उचारत शाहान शाह साहिब सुघर अत प्रताप सुंदर सबल राजान राज साहिब सबल अमित तेज अक्षय अक्षर कबित तौ प्रसाद गहयो जो न जाय सो अगा कह कह गाही अत छेदयो जो न जाय सो अछेद कह पछानी है गंजो जो न जाय सो अगंज कह कह जानी अत पंजो जो न जाय सो अपंज कह कह मानी है साधयो जो न जाय सो असाध कह कह साध कर छलियो जो न जाय सो अछल कह प्रमानी है मंत्र में न आवे सो अमंत्र कह कह मान मान
ਜੰਤਰ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਅਜੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀਐ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਤ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਅਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀਐ ਅਤਪਾਤ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਅਪਾਤ ਕਹਿ ਬੁਲਾਈਐ। ਭੇਦ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਅਭੇਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਖੀ ਅਤਿ ਛੇਦਿਓ ਜੋ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਅਛੇਦ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈਐ। ਖੰਡਿਓ ਜੋ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਅਖੰਡ ਜੁਗ ਖਿਆਲ ਕੀਜੈ। ਖਿਆਲ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਗਮ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਖਾਈਐ। ਜੰਤਰ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਸੋ ਅਜੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਪੀਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੈਨਾ ਆਵੈ ਤਿਆਕੋ ਧਿਆਨ ਕੀਜੈ ਧਿਆਈਐ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਛਤਰ ਤਾਰੀ ਛਤਰੀ ਪਾਤ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪ ਛੇਤ ਨਾਥ ਛਾਉਣੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਬਾਰ ਛਤਰੀ ਪਾਤ ਗਾਈਐ। ਬਿਸਨਾਥ ਬਿਸਵੰਭਰ ਬੇਦ ਨਾਥ ਬਾਲਾਕਾਰ ਬਾਜੀਕਾਰ ਬਾਣ ਧਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਤਾਈਐ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਦੁਦਾ ਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਗਾਵੈ ਨੈਕ ਧਿਆਨ ਹੁਨਾ ਪਾਈਐ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈਐ। ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੁਧ ਕੇ ਜਿਤਈਆ ਰੰਗ ਭੂਮ ਕੇ ਪਵਈਆ ਪਾਰ ਭੂਮ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਨਾ ਤੀਨ ਲੋਕ ਗਾਈਐ। ਕਾਹੂ ਕੇ ਤਨਈਆ ਹੈ ਨਾ ਮਈਆ ਜਾ ਕੇ ਭਈਆ ਕਉ ਸ਼ੌਨੀ ਹੂ ਕੇ ਸ਼ਈਆ ਛੋੜ ਕਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈਐ। ਸਾਧਨਾ ਸਧਈਆ ਧੂਲ ਧਾਨੀ ਕੇ ਤੁਜਈਆ ਤੋਮ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਈਆ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕੋ ਸਦਾ ਲਾਈਐ। ਆਵ ਕੇ ਬਢਈਆ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਜਪਈਆ ਔਰ ਕਾਮ ਕੇ ਕਰਈਆ ਛੋੜ ਔਰ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈਐ। ਕਬਿਤ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਮ ਕੋ ਕੁਨਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਖੂਬੀ ਕੋ ਦਿਹੰਦਾ ਗਜ ਗਾਜੀ ਕੋ ਗਜਿੰਦਾ ਸੋ ਕੁਨਿੰਦਾ ਕਹਿ ਬਤਾਈਐ। ਚਾਮ ਕੇ ਚਲਿੰਦਾ ਘਾਵ ਘਾਮ ਤੇ ਬਚਿੰਦਾ ਛਤਰ ਛਾਉਣੀ ਕੇ ਛਲਿੰਦਾ ਸੋ ਦਿਹੰਦਾ ਕਹਿ ਮਨਾਈਐ। ਜਰ ਕੋ ਦਿਹੰਦਾ ਜਾਨ ਮਾਨ ਕੋ ਜਨਿੰਦਾ ਜੋਤ ਜੇਬ ਕੋ ਗਜਿੰਦਾ ਜਾਨ ਮਾਨ ਜਾਨ ਗਾਈਐ। ਦੋਖ ਕੋ ਦਲਿੰਦਾ ਦੀਨ ਦਾਨਸ ਦਿਹਿੰਦਾ ਦੋਖ ਦੁਰਜਨ ਦਲਿੰਦਾ ਤਿਹਾਏ ਦੂਜੋ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈਐ। ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਲਸ ਸਿਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧ ਤਾਈ ਕੋ ਸਦਿੰਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੈਂ ਅਵਿੰਦਾ ਏਕ ਏਕੋ ਨਾਥ ਜਾਣੀਐ। ਕਾਲ ਕਟਿੰਦਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਕੋ ਖੁਨਿੰਦਾ ਗਰਭ ਗਾਫਲ ਗਲਿੰਦਾ ਗੋਲ ਗੰਜਕ ਬਤਾਈਐ। ਕਾਲ ਬਗਿਰਿੰਦਾ ਜੀਤ ਤੇਜ ਕੇ ਦਿਹਿੰਦਾ ਚਿਤ੍ਰ ਚਾਪ ਕੇ ਚਲਿੰਦਾ ਛੁੱਡ ਔਰ ਕੌਣ ਆਨੀਐ। ਸਤਤਾ ਦਿਹਿੰਦਾ ਸਤ ਤਾਈ ਕੋ ਸੁਖਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਮ ਕੋ ਕੁਨਿੰਦਾ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਮਾਨੀਐ। ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋਤ ਕੋ ਜਗਿੰਦਾ ਜੰਗ ਜਾ ਫਰੀ ਦਿਹੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰੀ ਕੇ ਮਲਿੰਦਾ ਪੈ ਕੁਨਿੰਦਾ ਕੈ ਬਖਾਨੀਐ। ਪਾਲਕ ਪੁਨਿੰਦਾ ਪਰਮ ਪਾਰਸੀ ਪ੍ਰਗਿੰਦਾ ਰੰਗ ਰਾਗ ਕੇ ਸੁਨਿੰਦਾ ਪੈ ਅਨਿੰਦਾ ਤੇਜ ਮਾਨੀਐ। ਜਾਪ ਕੇ ਜਪਿੰਦਾ ਖੈਰ ਖੂਬੀ ਕੇ ਦਿਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਮਾਫ ਕੇ ਕੁਨਿੰਦਾ ਹੈ ਭਿਜ ਰੂਪ ਟਾਨੀਐ। ਆਰ ਜਾ ਦਿਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਰਾਗ ਕੇ ਵਢਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰੋਹ ਕੇ ਦਲਿੰਦਾ ਛੋੜ ਦੂਜੋ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈਐ। ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧਤਾ ਸਰੂਪਤਾ ਸੁਬੁੱਧਤਾ ਵਿਭੂਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧਤਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਗ ਪੀਨਾ ਰੰਗ ਤਾਹੇ ਰੂਪ ਪੀਨਾ ਰੇਖ ਜਾਹੇ ਅੰਗ ਪੀ ਸੁਰੰਗ ਤਾਹੇ ਰੰਗ ਕੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਸੋ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰਮਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਹੂੰ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਵਿਭੂਤ ਕੋ ਉਪਾਵ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਕੋ ਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਨ ਕੋ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਕੋ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ